Masara da mu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a garin Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci. A saurara.